Ya le temel cha jo official van zala la ne ya cha jo no jo le ma minu je ya ona fa yuna lo le ole cha jo proclame ya ile ne fo ya so to na i ya cha jo no ya ofia la wa mo mail cha jo proclame yo a fo i ya ni fo fo nga fo fa pe ona fa nga solo ile ne ya zo ya ya ya ila nga le le yo le jua ya cha o jo uma ya mo le fo ro fa nga cha jo proclame ya so ma tu china so china fa pe ona ma fu jamai au kilani ya mo le cha lo fa lo fa nga ya je o china me se fo ya ya Tua fafine ya I aukilangye le nganjai leo Wellington ya a mesefo ya ole auso fapeo na mafuta mai e tue faud kelope ya ya le angalelei jajonu ya olo manuia ojo ila lofa ma le angalelei ole jua ya oa inga fo ifapeo na mafuta mai samo lunga le tato website ya fatalo fatu le tato jalofa vamo ya je ojo uma lava a ya oi lava ina jo fapeo ona maua mai le tato proclame ile ne jula ola fiafi totonu olo za a mesefo ya lunga ola telefoni ya fatalo fatu ya le tato programme au nengalo ya je oe di le ngilo laula au ya fiafi o aso to nai ya ile tato programme o le talo famo ya ile valu iwa tesi ma le tolu famo ilau le tio faa longo longo I temi uma a ya aua ya tatonu ya O le tato por kalamel na ia ile nei fo iwa yazo ia o afo ia por kalame ma fofua ngoto toe o le nei fo iwa yazo ia ia ila ngalelei o le joa o ane ngalo ia nje oe tato fa mua le joa ia la uma me uma ja jo je vaya ia ia e manu ia hai mea uma lava ele ngaja ilea o fa nau o tutono ja jo a inga a fa mua le joa ia ona zao ngale mu leo mea ja jo je vaya yazo uma ia ma jaimi uma a ia Fasi zilanga le jantu dalo vavamo ya oi lava ila jowo fa peo na fa ilo atu ya ni olatu pisi niji ya fa ilo mai vala au mai le tato numera o le telefoni o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya ole numele nae fa fso jai mai yae ya pea fa pea ya fa lau ilo atu fo yele nganjai lea o momeo o community to tonu o sio tato le nei fo isteto sini I ause Jalia o tu fatasinga o ainga o nuu ni mafutanga ya ale nganjai lea fo ya osa pisinisi fia failoa ya vala umale numera na ya ona failoa tula ya lea ya ilungo le tato le tio ilea aso to na ima lea aso to na ya Samurai je uan tunu bele ile ne jula la via via ya ole tato por klamele na ya la foise tala foi wale tau jamali I lau fa fonga anga jamoa ile ne fo ya so fa nga zolo le tato por klame ya den jonu ya e po jola vale jau jai ya e se la vale anju yama ya ola foise fa le jonu le tato o na nga ile ne fo ya via via ya samoa malu ave I vale to fi na ngalo ya o mai le file mu malanga le yo le jua ya e manga le foise o na nga le tato por klame le tato talo fa famo Ya ile ne vo ya so ya ta tonu ta ben na ta to ta si ta do ya wa vo ile sa ban ji o le jua ile a so a ja yao ya manu ya jere fo fo nga ma bol kala me o do joy ya ile ne vo ya fi ya fi ya and god bless you all awa ne ngalo ya this is our local station 89.3 GLF bench on the jail is ready to go and god bless you all